چلائی ہوئی گولی سردار لکشمن سنگھ دے پٹ وچ لگی ہے سردار فٹل ہو گیا تے کچھ گولیاں ستگرو دھن گرو گرنتھ صاحب مہاراج نوں لگیاں ستگرو دی بیڑ فٹل ہو گئی ہے فٹل ہوئے سردار نوں جالما نے کھچ کے باہر لے آندا ہے تے نرائنے منتری دسیا ہے کہ سنگھاں دے یہی جتھے دار ہیں ادھر 150 سنگھ شہیدیاں پراپت کر چکا ہے نرائنے منتری نے لکشمن سنگھ نوں پچھیا ہے 10 لکشمن سنگھا ہن تینوں کیڑی موت مارا جاوے اگوں گج کے سردار نے کہا کہ میرے ستگرو دے گر دھن پوتر ہو جان میرا گرو نانک دیو خوش ہو جیڑی موت تہاڈا دل چاہتا مینو شہید کر دیو سردار نو جنڈ دے نال بنیا گیا تھلے مٹی دا تیل پا کے اگ بھری گئی ہے جنڈی وار دا سنیہا سردار اپنی بھن نو ایوں دین لگیا بلدیو سنگھ بلو دکشن سنگھ پولا گربخش سنگھ ویلے کا ڈھاڈی جسا تے جسوانت سنگھ دیوانہ ایوں بیان کر دیا بھائی

قدرت دیتے ہیں، قدرت سنی ہے، قدرت پاؤ سکسار، قدرت پاتالی آکاسی، قدرت سروے اکار، قدرت وید پران کتیبان، قدرت سروے چار، قدرت کھانا پینا پینن، قدرت